0: Sesiqi saseAfrika.
1: Fulani, fulani, fulani, fulani, fulani, yey, yey, yey, fusa nabani, fusa nabani, yey, yey, yey, yey, yey, yey, fulani, kwa yuse, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kut